0: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sentro.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: ayaw ikaulaw nga itom ka kay naa sa sinugba ang lami sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: pod kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!